14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, oba su

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: uhvatite ljetni ritam. Ljetni radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

svoja večer i po stanu bacaš stvari. Vidim, idem ti na živce i za sve sam krivo stvari. Kažeš dosta, sad je dosta i da isti sam ko svi, svi ti glupi luzeri.

finile u jesen, s prvom teplom kišom odni bi brod ka brazde na moru. Za njima su ostali proliveno vino i prazan otok moj. Sve su moje ljubavi finile u jesen, s prvom teplom kišom odni bi brod ka neviste pri crikvom. U snove mi dođu, pitan se di sada svijaju svoj dom.

Sve su moje ljubavi finile u jesen, s prvom teplom kišom odmi bi brod, ka brazde na moru za njima su ostale iskidane slike i prazan otok moj. Nebo će se noća

Znam da ljudi šute i ostaju i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svojih.

rekao se diga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na kušin od perja pale.